Pele i maunga o au mo oe i ole pese a aniseto whanamoe. Ia anga uousu me whaela uwhaleanga mea ngā le AI. Ole wanga ka ole Bang, Big Bang Productions. A lena mai tala nuai ne ma lufi lufi. Po ai ka ngaka nge whaia mingi. Ole wanga ranga le whaela i ma le wanga le ngoka uak me ringa whaia pese ni. Lai maua i ala tutupe e sese ole whainga whanga oi whainga ole merenga. Ia e whamana tu atu ai la tono wha olo wha mana na o whorele whainga lako stalls i le New Pacific Market, New Pacific Market. O le aso luas fulma le iwa o le masina le neyo au kuso aso tonai o le atatala alo i ele tatu maketi nei mai le tula iwa le tae o le faa o le tasi iwa le tae o le tasi le auli mai faya le i le aura nui wa inoni community center i Hampshire Street o le ala watu tua tutua le aso saa aso nei le aso fulwono au kuso i le faa tapula aina o le talo sangatu o nisi fwere le fia awa i le maketi nei, mala aula le tatu telefoni le nei ole olua tasi olua valu lua o fao no fa olua tasi olua valu lua o fao no fa ia na e fao ole i olo muna onga ia e maile fo me fa akumu ia onga failole ona faila ufale inga pei fa lau loa ilau pisi nisi pa o lau au nanga ia ele maketi le nei New Pacifica maketi market. Ya nga le wato es formula 1 minute on style le to light on ya lo to ma foi ya se umele va o le tina ya li fa mudutalo ya molta tu tu la mun mudul fa mana tu foi por clame le ne va ya so o le va le ne le tia ma le fetu eta si